Radio KSML. Paikallisten puolella. Dance. Yes.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
7: Mietitsä mua?

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä?

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
2: Lenkki, arjen limusiini.
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Hei porukat, kertokaa tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Eilen. Yesterday.
10: Toissapäivänä. No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
11: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
10: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jooppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop Eilen toissapäivänä ohjelma.

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5:n pikakelaamalla Tutti Frutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vanda Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Dannyn levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

0: Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.
1: Kuulin, että huolissasi olet vuoksi mun.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
9: Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä, eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhit, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa. Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muiden maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään Yön muukalaisista, Strangers in the Night.

Dubi-dubi-dubi-dubi-dida. No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista, The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta, tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

bizarre.

Rakkaat kuulijat, muistatteko 90-luvun? Minä ainakin muistan. Silloin ostettiin lähikioskilta käyttäen pennejä, niin irtokarkkeja ja purukumia. Kauppojen kylissä oli puhelinkoppeja ja kauppojen eteisessä pajatsoja, niitä vanhan ajan pajatsoja, joihin laitettiin esimerkiksi markan kolikko ja oli mahdollisuus voittaa vaikka 10 markkaa. Ne ajat ovat menneet, ne eivät tule takaisin, mutta onneksi on olemassa ohjelma, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, tuo aikamatkustuksen erikoisohjelma. Ja isäntänä on tänäänkin, eilen, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa minä, Arttu Seppänen. Mukavaa, kun olet tullut kuulolle, sillä tänään käsittelemme tässä ohjelmassa 90-lukua.

Tämänkertaisen Jytä- ja Iskelmää-lähetyksen avasi Clifters-yhtye heidän kappaleellaan Sänky. Oli mahtavaa jonkun keikan jälkeen joskus sain viestin, että hei, että mikä se oli se Pet Shop Boys-cover, jonka soitit setissä. Mutta ei se ole Pet Shop Boys-cover, tietysti on kyllä kappale selkeästi tehty Pet Shop Boys-mielessä, suorastaan Pet Shop Boys-pastissi. Mutta tämä oli tosiaan ihan Cliftersin oma kappale Sänky. Takana mestarisanoittaja Jaana Rinne. En erityisen paljon suoraan sanoen ole piitannut Cliftersistä, heidän Beatles-käännökset ei kuulu omiin suosikkeihin kyllä missään nimessä. En tiedä, onko tällaista OK sanoa radiossa, en tiedä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, koska olen myös kriitikko, niin en voi itselleni ja luonnolleni mitään. Olen kuin tiikeri, joka ei pääse raidoistaan ja niin edespäin. Ja itse asiassa tämä kappale on omassakin elämässä aika ajankohtainen. Mun pitäisi ostaa sänky, mutta se on kyllä todella tylsää puuhaa, mutta vanha sänky alkaa olla jo kyllä niin huonossa kunnossa, että ei oikein ole muita vaihtoehtoja. Kuten tuossa mainitsin lähetyksen alussa, niin tänään teemana on 90-luku. Jostain syystä, en tiedä, johtuu varmaan tästä keväästä, niin päädyin tällaiseen sekopäiseen valintaan. Olisin voinut valita 80-luvun, 70-luvun, 60-luvun, vaikka 50-luvun, mutta jostain syystä 90-luku, tuo lapsuuteni tai varhaislapsuuteni vuosikymmen, valikoitui nyt sitten tähän. Tämän kappaleen ilmestymisen aikaa itse olin kyllä 3-vuotias, tuskin kuulin tätä silloin tuoreeltaan. Kuunnellaan tässä lähetyksessä aika paljon itse asiassa 90-luvun alun kappaleita, koska tämä seuraava kappale, kuten myös tämä Cliftersin kappale, julkaistiin vuonna 1991.

0: mitä siinä maksaa? Kun ei enää tahdo jaksaa. On jo ikään monta vuotta. Eikä tavaraa oo säästelty suotta.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?

0: Martin Hurjat vuoden. On jäljellä enää pelkät vuoden. Päivistä loistaa. Ajasta, jota ei tule toistaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos vaivojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suojelua.

nimessä sain tämän vietin. On naiset luo mulle. Yhtä tärkeä kuin on ruoka sulle.

0: maksaa vaistaa?
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun niitä ei paina eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun niitä ei paina eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
2: Kuten ehkä olette jo huomanneet, niin tämä ei ole mikään normaali ysärilähetys. Niitähän radiokanavilla kyllä riittää, vaan tämä on jytä- ja iskelmää henkinen ysärilähetys, eli kaikenlaista outoa luvassa. Kuten esimerkiksi Eurohausea suoraan Merilapista vuodelta 1991. Tämä oli Vantom-niminen bändi, duo. Tässä singlen kannessa he poseeraavat mustanaamioiksi pukeutuneina. Sangen viehättävä kokonaisuus. Siinä ovat uima-altaan reunalla ja se kyllä kertoo kaiken tästä kappaleen estetiikasta. Eli sängyn jälkeen mietittiin, että mikä siinä tosiaan maksaa. Seuraavaksi hypätään pari vuotta eteenpäin ja mennään vuoteen 1993, mutta yhtä kaikki Eurohausen sävyissä.

Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
2: Okay.
3: Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen ja tänään 90-luku spesiaali Jytää ja iskelmää -tapaan, eli erikoismeno. Äsken kuulimme Neon kakkosta heidän kappaleessa Supernova, jonka Ressu Redford oli tietysti remiksannut. Sen kyllä tunnistaa saman tien, kun Ressu on asialla. 90-luku, sehän oli aika lailla hulluttelun vuosikymmen. Ainakin tästä nykyajasta katsottuna se tuntuu paljon vilpittömämmältä ja jotenkin autenttisemmalta. Oli lama ja sitten ei ollut lama, oli nousukausi. Mutta lama-aikaan topless-baarit kukoisti ja karaoke vähän niin kuin rupesi raikaamaan. Ja pikkuhiljaa alkoi mahdollisuuksiakin löytymään, mutta ei se lama-aika helppoa ollut. Pysytään vuodessa 1993 myös tämän seuraavan kappaleen osalta.

Kenties moni tunnisti tämän hieman haparoivan lauluäänen. Se oli tietenkin Matti Nykänen. Tämän kappaleen nimi oli Markiisi de Sade vuodelta 1993. Tämä sinkun kansi on sangen viettävä. Tässä lukee, että Mestarin Samurai 93 kiertue tulee ja iskee. Totta tosiaan, niin varmaan on iskenyt silloin aikanaan. Se on tosiaan nyt menneisyyttä. Kuten on myös tämä seuraava kappale, tämä tulee vuodelta 1992. Joo, mistä hän aloittaisi? Tämä on aika kiinnostava tarina. Silloin oli, Yle esitti tällaista myöhäisillan kevyt erottista ohjelmaa, jonka nimi oli Erotiko Tiko. Siinä muuten juontajan uransa aloitti tuolloin nuori Janne Porkka, ennen kuin löi läpi sitten onnenpyöräohjelman juontajana hieman myöhemmin. Mutta tässä Erotiko Tiko-ohjelmassa tosiaan siinä valittiin vuoden Erotiko Tyttö sekä Erotiko Poika tämmöisen kotivideoiden perusteella. Löytyy tosiaan pätkiä elävästä arkistosta, suosittelen katsomaan. Miesten sarja voitti tämmöinen Ari Pennanen, joka kylvetti kissan pentuja omalla videollaan vaahtokylvyssä ja esitteli muskeleitaan ja sen sellaista. Ja naisten sarja voitti sitten Kisu, taiteilijan nimi, omalla rohkealla videollaan. Ja tämä oli tietysti sitä aikakautta, kun Kikka oli tietysti jo noussut aika suosituksi artistiksi. Ja tämä Kisun single, ootapas, mä otan sen tässä käteen. Näin. Niin tässä on kaksi kappaletta tosiaan. A-puolella on tämmöinen kappale kuin Miten kellistän Ile Kanervan. No joo, sekin voitaisiin joskus kuunnella. Nyt ei kuunnella sitä, vaan kuunnellaan B-puolen kappale Nänni Piha, joka oli myös tämä kilpailukappale tässä ohjelmassa ja siinä sen videossa. Tämä oli tällainen enemmän promo-single. Kisusta oli varmaan tarkoitus leipoa vähän tämmöinen kikkatyyppinen artisti, mutta näin ei sitten kuitenkaan lopulta käynyt. Mullakin on tässä joku ohjelmatoimiston leima tässä sinkun kannessa, ja tämän on julkaissut tämmöinen ohjelma Naiset Oy Tampereelta. No joo, laitetaanpa soimaan tämmöinen kiehtova historiapala vuodelta 1992. Suosittelen myös tätä A-puolta tosiaan, tämä Miten kellistän Ile Kanervan. Se on tehty suoraan tuohon Kikan. Mä haluan viihdyttää säveleen siitä juuri piittaamatta, mutta kukapa näitä nyt laskee. Mutta tämä on tosiaan tämä B-puolen kappale nimeltään Nänni Piha. Lyrikat saattaa vähän saada korvat punoittamaan.

Ja että semmoista sitten. Se oli tosiaan Kisu ja kappaleen nimi oli Nänni Piha vuodelta 1992. Se oli semmoista aikaa se kepeää ja hömppää. Joo, keväisin aina pelataan jääkiekkoa. Aika niin kuin montakin erilaista. On SM-liigan finaalit ja sitten on vielä nämä jääkiekon MM-kisat ja NHL:ääkin pelataan ja kaiken näistä. Ja musiikki ja jääkiekko, ne on aina näytellyt hankalaa suhdetta keskenään. Halleissa soi aina samat kappaleet vuodesta toiseen, ehkä jotain pientä variaatio silloin tällöin, mutta lätkämusiikki on ihan oma käsitteensä. Niin kuin monet saattaa veikata, niin ei kuulla seuraavaksi mitään ihan perinteistä lätkämusaa, mutta lätkäaiheinen kappale kuitenkin, eräänlainen harvinaisuus.

Artisti nimeltä Pinja esitti siinä kappaleen Tyttö maalivahtina, Hallimix. Tässä sinkun toisella puolella on Radiomix ja toisella puolella Hallimix. Ja täytyy myöntää, että en ole kuullut mitään eroa niiden välillä. Se on ehkä jonkinlainen vitsi. Vähän niin kuin Levi & The Leavingsin Pohjois-Karjalassa perässä lukee Skandinaavia Mix. Ja haastateltiin bändin jäseniä tuossa joskus viime syksynä ja kukaan bändin jäsenistä ei muistanut, että miksi siellä laitettiin Skandinaavia Mix, mutta niin se vaan on aina ollut. Ja mikäpäs siinä. Jatketaanpas 90-luvun alkupuolella edelleen myös tämän seuraavan kappaleen kanssa ja palataan ehkä vähän tämmöisiin Eurohouse-tunnelmiin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, ja tänään Arttu Seppänen, eli minä, soittelen studiossa 90-luvun harvinaisuuksia, ja siinä kuultiin Jarkko Väljän kappale Tunnen. Jarkko Väljällä oli haave, että hänestä olisi tullut Suomen Michael Jackson, mutta niin kuin monet varmaan voi nyt ehkä arvata, jotka ei ole esimerkiksi koskaan aiemmin Jarkko Väljästä kuulleet, niin tämä unelma ei varsinaisesti toteutunut. Mutta toisinaan haaveet kaatuu, kuten Jore Marjalanta joskus lauloi. Onneksi se kappale on julkaistu 2000-luvulla, enkä kyllä soittaisi sitä muutenkaan tässä lähetyksessä. Tämä seuraava harvinainen käännöskappale, tai ainakin vähintään aika lailla unohtunut, tuli vastaan, kun ostin erään kokoelman tässä hiljattain. Se kuulostaa tältä.

kun mä näin tämän kokoelman ja sen kappalelistan ja... Oho, meinas lähtee jo levyn seuraava kappale soimaan, mutta sitä emme nyt laita. Ai että, Jytä ja Iskelmän lähetyksen oma järviradiohetki. Mutta, tää oli tosiaan Hannu Palo ja Rakastunut oon, eli Berliinin hittikappaleesta Take My Breath Away-versio vuodelta 1993. Itse toi Berliinin alkuperäinen kappalehan on kasaribiisi tietysti, ja moni saattaa muistaa sen esimerkiksi Top Gun elokuvan soundtrackilta. Upea soundtrackki muuten siinä elokuvassa, mutta Hannu Palon versio ei löydy Top Gunin soundtrackilta kuitenkaan, mutta voisi tavallaan löytyäkin, jos vaikka Suomessa tehtäisi Top Gun versiointi. En tiedä, kukahan siinä sitten olisi Tom Cruise. No, sitä voitte miettiä, että kuka olisi teidän ykkösehdokas siihen pestiin. Yllätys, yllätys, seuraavakin kappale tulee 90-luvulta ja sieltä alkupuolelta, kuten tämän lähetyksen aika pitkälti kaikki kappaleet näköjään. Ja tästä kyseisestä kappaleesta on olemassa moniakin eri versioita, ja mä päätin nyt laittaa tämän.

Anneli Saaristo. Aina eilinen. Alkuperäinen on tietysti Stingin kappale Englishman in New York. Suomeksi sen on tehnyt myös esimerkiksi Wilberin perikunta nimellä Turkulainen Helsingissä. Enemmän semmoista huumoriosastoa. On aina tykännyt tästä Anneli Saariston aika baleaarisesta versiosta. Huomasin, että tämä seuraava lähetyksen toiseksi viimeinen kappale on 90-luvun kappaleista tuorein. Pääsemme jopa siis vuoteen 1995 asti, kappas kummaa. Ja mikähän siellä levylautasella onkaan?

klassikkojen klassikko, Kari Tapio, Myrskyn jälkeen. Löysin tämän Jukebox-singlen joskus aikoinaan ja olin siitä sangen iloinen, koska en edes tiennyt, että tätä oli vinyylisinkkuna olemassa. Mutta meidän ysärilähetyksemme on tullut päätökseen. Minä kiitän kovasti kaikkia kuuntelijoita seurasta ja että olette jaksaneet kuunnella horinoita ja erikoisiskelmää. Sitä on kyllä tässä lähetyksessä riittänyt aina Merilapin Eurohausesta omituisiin Berlin käännöksiin. Mutta jäljellä on enää se yksi. Sama kappale joka viikko viimeisenä kappaleena. Perinteet kunniaan. Minä olen Arttu Seppänen ja illan viimeinen kappale on tietysti Muskan Kirjoita postikorttiin. Kiitoksia, voikaa hyvin. Moi moi!

0: kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
4: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Matkaan taas kuljen nyt, suuntaan vaan en kysellyt.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Hei vaan, minä olen Juho Hämäläinen. Tervetuloa jälleen tunniksi maakunnallisen musiikin pariin. Tässä ohjelmassa kuullaan paljon uusia kappaleita ja musiikkilajit menevät jälleen laidasta laitaan. Aika paljon on ehkä tänään sellaista suomirock-henkistä materiaalia, mutta on siellä muunkinlaista rytmimusiikkia luvassa. Onnitellaan nyt muuten kaikkia valmistuneita, siis peruskoulusta, ammattikoulusta ja lukiosta valmistuneita. Tänään on heidän juhlapäivänsä. Onnittelut myös perheenjäsenille. Ensimmäisenä kuuntelemme Oliveria. Se on jyväskyläläisvirtulainen rockbändi ja he kiertävät tänä kesänä ahkerasti. Katsoin tuota keikkalistaa, niin Keski-Suomessa ovat heinäkuussa Keurulla, Keurusselkä Beach Partissa, elokuussa Jyväskylässä Korpilahden Ohelan aukeella ja Juurikkasaaressa ja Laukaan Korppifestissä. Eli ihan riittää paikkoja käydä heitä katsomassa kotikonnuillekin. Kuunnellaan kesän ja kiertueensa kunniaksi viimeisin singlensä Sun edessä. Tämä on sitä stadionrockia, mikä tämä bändi kyllä taitaa, noin niin kuin tuotannon puolella.

Oliver, sun edessä jyväskyläläisvirtulaisen bändin viimeisin sinkku viime helmikuulta. Tommi Soidinmäki on keskisuomalainen musiikin moniottelija ja kaikin puolin mies, joka ei enää esittelyä kaipaa, vuoden 2004 tangokuninkaallinen, ja sen jälkeen on tehnyt musiikin lisäksi myös teatteri- ja musiikaalirooleja ja ollut mukana myös koru- ja vaatesuunnittelussakin, asuu nykyään Laukaassa. Hän julkaisi eilen uusimman singlensä Tanhuttaa, ja tiedotteessa kirjoittavat tästä näin. Tanhuttaa vie kuulijan perinteikkäisiin tunnelmiin modernilla otteella. Kappale yhdistää menevän nykysoundin ja suomalaisen tanssi- sekä kansanmusiikkiperinteen raikkaasti tavalla, joka puhuttelee varmasti myös kansan syviä rivejä. Teemaltaan kappale nojaa yhteisöllisyyteen, tanssittavuuteen, tuttuuteen ja suomalaisen elämäntavan tunnistettaviin sävyihin. Tässä Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa.

Siinä pisti jalalla koreasti Tommi Soidinmäki uusi singlensä Tanhuttaa, joka ilmestyi eilen perjantaina 29.5. Sitten kuunnellaan ihan uutta pop-rock-musiikkia Jyväskylästä. Roy Gotta on yhtye, joka julkaisi 15.5. singlen nimeltä Oikea kohta. Sen kuuntelemme ihan hetken kuluttua. Kertovat, että bändi on kaveriporukan illanvietoissa yli 10 vuotta sitten syntynyt ja sittemmin vuosittain esiintynyt kokoonpano. Jäseninään 3 jyväskyläläistä, nyt keskiarvoltaan 45-vuotiaista miestä. Kaikilla on myös muuta bänditaustaa ja genderirajoitteita ei ole koskaan ollut. Saivat päähänsä viime syksynä, että omaakin musiikkia, omia sävellyksiä voisi julkipanna, ja olemme nyt siinä kohdassa, että tästä kuullaan ihan radiosta. Kertovat, että genreksi on pakottamatta muotoutunut suomalainen pop-rock, jossa tekstisisältöjen tueksi on haluttu panostaa myös pop-musiikin elementtejä.

unessa vaan nukahtaa. Ei mua kiinni saa soittaa kuka vaan, vaikka pyysit. En oo mitään lupaamas, mä voin olla mukavast. Yksi, himassa vaan nukahtaa. Ei mua kiinni saa soittaa kuka vaan, vaikka pyysit. En oo mitään lupaamas, mä

olla yksi. Himassa vaan nukahtaa. Ei mua kiinni saa, soittaa kuka vaan. Vaik pyysit, en oo mitään lupaamassa. Mä voin olla mukavast. Yksi, himassa vaan nukahtaa. Ei mua kiinni saa, soittaa kuka vaan. Vaik pyysit, en oo mitään lupaamassa. Mä voin olla mukavast.

0: Vasta. JB Mukavast oli tuo viisu ja sitä ennen kuultiin Roy Gotta, Oikea kohta. JB on jyväskyläläinen rap-artisti, joka on julkaissut useamman sinkun. Tämä sinkku on marraskuuta 2025. Tuolloin hän kertoi tästä kappaleesta näin. Mitä jos yksin kotona oleminen ihan omassa seurassaan olisikin välillä se paras vaihtoehto? Mukavasti maalaa kuvaa hetkisestä arjesta irrottautumiseen. Kappale vie kuulijan hetkeksi matkalle oman pään sisälle ja pohtimaan, pitäisikö omaa täysin häiriötöntä aikaa olla aina välillä. No se pitää kyllä paikkansa, pitää olla. Minä en kuitenkaan teitä häiriöttänyt päästä. Seuraavaksi Keski-Suomesta kajahtaa -ohjelmassa kuunnellaan kappale Slackbird-yhtyeeltä, UG Folkin kulttinimi. Näin tätä varmasti tätä punk folk-bändiä pystyy kutsumaan. Heidän viimeisin singlensä on Dystopia, joka tuli huhtikuussa, ja se on oikein mainio kappale se.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
7: Konesaha.fi -verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaa noutoja tänään. Koura-autot.fi.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Kyllä vaan. Ja tuo biisi, joka tuossa kuultiin, oli siis Slack Bird Jyväskylästä Dystopiaa. On kappale nimi, ilmestynyt 17.4. heidän viimeisin sinkkunsa jatkaa kantaa ottavaa linjaa. Ja on Dystopia EP:n nimi biisi. Sitten pannaan nupit kaakkoon. Heviä pitää ihmisen aina välillä elämäänsä saada. Sitä meille tarjoilee seuraavaksi jyväskyläläinen pitkän linjan konkariukkeleiden trash metal -yhtye Where Victims Lie. Heiltä tuli EP-levy What Was Left Behind huhtikuussa ja kuuntelemme siitä nyt sen nimisen kappaleen kuin Veil.

Siinä se pelimurskaa kaatoi niskaamme Where Victims Lie ja Veil. Tuo biisi löytyy jyväskyläläisbändin uudelta EP:ltä What Was Left Behind. Ja jäsenten taustalta löytyvät muun muassa yhtyeet Sotajumala, Timo Rautinen ja trio Niskalaukas, Psychowork, Unborn Generation ja Unknown Subject. Joten ei ihme, että mäiske toimi. Sitten löysätään turboruuvia. Seuraavaksi kuunnellaan poprock-musiikkia. Sitä esittää jyväskyläläinen, minulle ainakin taas ihan uusi tuttavuus, nimeltä Hilarion Green. Hän kertoo, että musiikki on ollut iso osa elämänsä lapsuudesta asti, ja biisejä hän on alkanut tehdä noin 16-17 vuotta sitten. On harrastanut myös näyttelemistä niin lapsena kuin aikuisena, mutta nykyään keskittyy nimenomaan musiikin tekemiseen. Tämä viikko sitten 22.5. tullut viimeiseen risteykseen on hänen kolmas suomenkielinen singlensä, ja artisti kertoo, että omasta mielestään biisi liikkuu vaihtoehtoisen ja ytimekkään kitarapopin maailmassa.

Siinä fiilisteli Prahan kevät, Uni Kaje oli kappaleen nimi, ja heitä ennen kuultiin Hilarion Green viimeiseen risteykseen. Prahan kevät on 2022 perustettu melodista ja iskevää suomirokkia ainakin omien sanojensa mukaan soittava yhtiö Jyväskylästä, joka kertoo ammentavansa vaikutteita muun muassa Happoradion ja Himin kaltaisista nimistä. Komeasti tuo kyllä kulkee. Ja kertovat tuosta Uni Kajen viisusta, että se edustaa yhtiön kevyempää puolta ja se käsittelee haikeita tuntemuksia ja kaipuuta menneisyyteen. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa ja seuraavaksi hyppäämme suomenkielisen rytmenbluesin pariin. Sitä meille tarjoilee Tikka Svamp, viisun nimi on Kataja. Pysykääpäs messissä.

Siinä tarjoili juuri musiikkia suomen kielellä. Tikka Swamp, Kataja on kappaleen nimi. Se löytyy digisingleltä High. Biisi on siinä se toinen kappale, tupla sinkulta siis, joka on maistiainen vain vinyylinä julkaistuselta albumilta Tikka Swamp. Se on tullut tuossa toukokuussa se levy, että sitä ei kokonaisuudessaan noista digipalveluista löydy. Itse kertovat soittavansa rouheaa suomenkielistä bluespohjaista rytmimusiikkia, ja tämän minä kyllä allekirjoitan. Oikein hyvä. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, ja seuraavaksi kuunnellaan jyväskyläläis-helsinkiläisen Nelosolut-yhtyeen uusin single, joka ilmestyi toissa päivänä 28.5. Tämän yhtyeen juuret ovat Muuramessa ja tuntuu nyt tämä uusi materiaalinsa olevan jonkinkin verran lihaksikkaampaa kuin ne aikaisemmat biisit. Itse kertovat, että vauhdikkaalla kappaleella yhdistyvät vahvat melodiset koukut sekä suomirokin klassiset elementit, joita bändi on päivittynyt taidokkaasti tälle vuosikymmenelle. Sanoituksissa käsitellään intensiivistä vetovoimaa kahden ihmisen välillä, hetkeä, jolloin järki ja tunne eivät pelaa samaa peliä. Tässä Nelosolut ja Palasiksi.

Siinä tunnelma on jyväskyläläinen laulaja lauluntekijä Petra Irin ja vieras on tuon maaliskuussa tulleen viimeisimmän sinkkunsa nimi. Ja häntä ennen lihaksikasta suomirokkia tarjoili Nelosolut, palasiksi oli heidän tuoreimman sinkkunsa otsake. Minun otsakkeeni, vaikka sitä nyt ei otsassani luekaan, on Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, yksi kappale enää jäljellä, ensi viikolla uudet kujeet. Jos olet keskisuomalainen musiikin tekijä, niin mene Radio Keski-Suomalaisen verkkosivulle, etsi ohjelmat kohdasta. Tämä ohjelma löydät linkin lomakkeeseen, jonka kautta voit laittaa musiikkia tyrkylle. Wizards of Hazards. Pakko artikuloida selvästi, on pitkän linjan jyväskyläläinen Have Doom-bändi, jonka viimeisin tuo single Life After Death kuullaan tähän loppuun. Tämä on 6-minuuttinen järkele, josta käy kyllä selväksi, että tämä bändi on Black Sabbathinsa kuunnellut. Ensi kertaan, hei hei!

0: yllättävän paikallista.
1: Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjan osiossa mennään työllisyysasioihin. Työllisyysjohtaja on hyvä ottaa silloin puheisiin. Hanna Lähteellä, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Siitä on 1,5 vuotta aikaa, kun tällainen työllistämismaailma muuttui merkittävästikin ja hallinnollisesti Suomessa. Eli kaupungille vahvempi rooli tässä tuli, tai kaupunki otti vastuun siis suorastaan.
2: Suorastaan.
1: Näistä asioista. Työllisyysjohtajan näkökulmasta, miten tämä on mennyt?
2: No, Suomehan syntyi tosiaan silloin 25 alusta niin 45 työllisyysaluetta, eli kunnat ja kaupungit otti sitä vastuuta, ja se, että no, kysyit, että mitenkä on mennyt, niin sanotaanko näin, että olosuhteisiin nähden hyvin, mutta se, että kyllähän tämä työllisyystilanne ei ole ainakaan meitä auttanut siinä onnistumisessa, eli se, että kun tietysti ollaan oltu pitkään tässä talouden taantumassa, eikä nyt vieläkään varsinaisesti kauheasti sellaisia selkeitä signaaleja. Toki nyt tunnistetaan jo ehkä sellaisia heikompia signaaleja, että tilanne lähtisi paranemaan, mutta että se ajanjakso, mihin tämä muutos tuli, niin on ollut kyllä haasteellinen. Eli että on meillä yhtä lailla, kun aiemmin oli TE-hallinnolla, niin yhtä lailla kunnilla on haastetta työllistää ihmisiä.
1: Mutta jos niinku muutoksista puhutaan, niin ei pysty vetämään suoraviivaisesti sellaista lankaa, että jos nyt vaikka ajateltaisiin vaikka, että olisi huonompaan suuntaan mennyt työllisyystilanne, niin se nyt ei välttämättä johdu tästä ainakaan.
2: No ei, ei.
1: Eikä toisinkaan päin tavalla, että niin kuin
2: just näin, joo.
1: Ajatkin haastaa eri tavalla.
2: No tätä yritin juuri sanoa, että kyllä mä sanoisin, että sillä ei ole sinällään vaikutusta tähän, että onko nämä valtion palveluita vai kuntien palveluita. Toki se, että kunnat on lähempänä työnantajia ja toisaalta myöskin niitä työnhakijoita ja kuntalaisia, niin sehän tämän koko humpajuoni alun perin oli, että tuodaan ne palvelut lähemmäksi. Niin sehän tässä on toteutunut.
1: Ja se onko se tuntunut sillä tavalla, että teidänkin mielestä, että se on niin kuin onnistunut? Mm.
2: No on se onnistunut, ja sitten tietenkin kunnilla on niinku sellainen kokonaisvaltainen kiinnostus tietysti esimerkiksi niinku elinvoimaa isossa kuvassa ja toisaalta myöskin niihin kuntalaisiin. Ja sitten tietenkin meillä on tiiviit yhteydet esimerkiksi alueen oppilaitoksiin, mikä tarkoittaa sitä, että nyt kun meillä on siitä 25 vuoden alusta ollut kaikki koulutukset, työvoimakoulutukset, työnhakijoille tarjottavat koulutukset järjestettävänä, niin uskallan sanoa, että siinä ollaan niin kuin lähempänä alueen oppilaitoksia, mitä aikaisemmin ne valtion palvelut, niin pystytään sorvaamaan yhteisesti sellaisia soveltuvia koulutuspaketteja, mitkä sitten vastaa tämän alueen siihen yritysten tarpeisiin.
1: Saatan olla surullisesti väärässä, mutta aina kun muutetaan tämmöisiä isoja juttuja, niin joitain asioita saattaa tulla yllätyksenä. Onko tullut yllätyksiä tämän suhteen?
2: No ehkä sellainen perinteinen, se nyt ehkä en tiedä onko siinä yllätyksellisyyttä, mutta tietenkin se, että niin kuin valtion rahoitus näihin palveluihin oli alun perin jo vähän alamittainen. Ja tietenkin sanotaan, että se yllätys on ehkä siinä, että vähemmällä rahalla pitää saada enemmän aikaan. Se toki on niin kuin aika universaali ilmiö, ei koske pelkästään työllisyyspalveluita, mutta että ehkä sellainen on tullut yllätyksenä.
1: Että yllättävän halvalla pystyy.
2: Ei niin päin, vaan se, että tietenkin se aiheuttaa niin kuin meille sitä painetta ja vaikka juuri niin oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön, että pitäisi saada tehokkaita palveluita ja sitten tietenkin mielellään sellaisia, että ne johtaisi suoraan aina siihen, että se meidän työnhakija-asiakas pääsee sen koulutuksen kautta töihin eikä palaa työnhakijaksi. Mutta niin kuin totesin, niin tämä maailma-aika ei ole ihan hedelmällisin tähän, kun nyt työmarkkina on tosi jähmeä.
1: No tuosta yllätyksestä tähän saattaa ajatella, että se olisi tarkoitus pelkästään negatiivisia asioita, mutta onko ollut myös sellaisia, mitkä on ehkä yllättänyt positiivisesti?
2: No tietenkin se, että kyllä uskallan sanoa, että kyllä meitä niin kuin entistä paremmin myöskin yrityskenttä tuntee ja se tarkoittaa sitä, että meidän palvelut on entistä enemmän löydettävissä, että ehkä kunnilla on perinteisesti ollut sellainen jotenkin profiili tai ollaan niin kuin valitettavasti profiloiduttu siihen sellaiseen niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden rajapintaan, eikä siinä mitään. Toki meillä on kaikenlaisia asiakkaita ja monenlaisia palvelutarpeita, mutta se, että entistä enemmän myöskin työnantajat löytää meidät vaikka niissä rekrytointitilanteissa, eli osataan ottaa meihin yhteyttä ja tsekata se, että minkälaisia työnhakijoita, koska meillä tosiaan on kaikki alueen työnhakijat, kun niitä valtion palveluita ei ole. Meillä on tällä hetkellä Jyväskylä-Muuramityöllisyysalue, semmoinen 18 000 työnhakijaa, joista toki työttömänä ei ole ihan kaikki. Työttömiä on tuo reilu 11 000, mutta kuitenkin, että meillä on tosi paljon sitä osaajapotentiaalia tämän alueen työmarkkinoiden käyttöön, niin siitä on iloinen, että meidät on aika hyvin löydetty.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa tässä jaksossa puhutaan siis sijoittamisesta, sen eri kulmista. Ja nyt mennään sitten aika isoihinkin aiheisiin, makroihin, politiikkaan, sijoitusvälineihin. Valtteri Hukkanen, varainhoitaja OP Keski-Suomesta asiantuntijana. Sijoittajahan ei toimi niin kuin tietyllä tavalla maailman tapahtumista ulkopuolella, vaan itse asiassa aika lailla siellä keskiössä. Ja taustalla vaikuttaa politiikka, niin kuin mainitsin, niin siellä vaikuttaa talous ja globaalit tapahtumat. Niitä on nyt riittänyt, niin kuin ollaan puhuttu, niin viime aikoina aika paljonkin. Onko sitä ollut jo vähän liikaa tämmöisen tavan sijoittajan näkökulmasta?
1: Niin, kyllä maailma on muuttunut tosi paljon 20 vuodessa, mutta tuntuu vähän, että se on vakioitunut se tilanne niin, että joka vuosi on joku kriisi. Eli ehkä se on nykyaikainen normi.
0: No, miten politiikka vaikuttaa markkinoihin? Me tuossa puhuttiin sitä Donald Trumpista, että hän on yksittäin aika paljonkin saanut noita markkinoita heiläteltua, mutta jos otetaan sitten muita esimerkkejä, nyt vaikka sitten Euroopan tai Kiinan puolelta.
1: No tietysti jonkin verran vaikuttaa ehkä niin kuin medialla on siinä valta just, että mitä kirjoitetaan ja se voi tietysti aiheuttaa erinäiset ulostulot vaikka Trumpin osalta tai muuten markkinalaskuja. Eli sijoittajat panikoi, vaikka siihen ei välttämättä olisi syytä.
0: No otetaan sitten esimerkkinä tämmöinen vanha kaupankäynnin väline kuin kulta. Niin sehän on ihan huikeassa buumissa ollut nyt viime vuosina. Siihen sijoitetaan paljon, sen hinta on noussut varsin korkealle ja markettien pihat on täynnä asuntoautoja, missä lukee, että ostetaan kultaa. Miten sä suhtaudut tähän tilanteeseen? Mistä tämä ilmiö kertoo?
1: Niin, onko se sitten tietynlainen maailmanlopun meininki? Se on hyvä kysymys. Kultahan itsessä ei tuota mitään, eli sen arvo perustuu rajoitettuun saatavuuteen ja sitä on tietty määrä. Tai toki jos sitä löydetään jostain, niin sitten tietysti. Mutta joo, se on omaisuusluokka, mihin ihmiset saattaa varautua sitten epävarmoina tai tukeutua epävarmoina aikoina.
0: No, onko tullut semmoisia asiakaskeskusteluja, että ne otetaan meidän kaikki sijoitukset pois ja ostetaan koko rahalla kultaa, koska se pysyy paremmin turvassa markkinaheilahtunujen myrskyissä?
1: No ei ehkä noin radikaaleja, että nostetaan kaikki pois, mutta on tietysti kysytty sitä, että olisiko järkevää ostaa kultaa. Ja tietystihän markkinoiltakin löytyy siis pörssistä kultavaihtoehtoja, erilaisia ETF-jä esimerkiksi.
0: No mainitsit tuossa median, että kun poliittisia keskusteluja käydään ja tapahtumia tulee, niin media uutisoi ja se vaikuttaa markkinoihin. Vaikuttaako media kuinka paljon noihin markkinoihin? Tai uutiset?
1: Uutiset on ehkä parempi termi. Jossain määrin joo, vaikuttaa aina. Nyt on ehkä ollut hauska huomata, kun tämän vuoden aikana on ollut näitä niin kuin Trumpilla Venezuelaa ja Grönlantia, niin jostain syystä ne on ajoittunut viikonlopulle. Et sinänsä ehkä pahin pörssin reaktio ei ole päässyt syntymään, että sitä tilannetta on vähän selvitetty sen viikonlopun aikana. Niin toisaalta se on ollut, jos jotain hyvää pitää hakea, niin ehkä se. Mutta kyllähän ne tietysti poliittisetkin asiat jonkin verran vaikuttaa, mutta useimmiten reaktiot voi olla aika ylimitoitettuja, toisaalta pieniä välillä.
0: Sijoitusvälineistä, puhutaan niistä. Mitkä sijoitusvälineet toimii epävarmassa ympäristössä kaikista parhaiten?
1: Vaihtoehtoja on paljon. Se riippuu, minkälainen sijoittaja on, minkälainen strategia on, onko se aktiivinen vai passiivinen, osta ja unohda tyyppinen vai haluaa aktiivisesti hoitaa. Sitten tullaan niihin välineisiin, ehkä miettisin sitä, että mikä on se sijoitushorisontti ja riskinsietokyky. Mutta niin, vaihtoehtoja löytyy paljon osakkeista korkoihin, no ETF:t, rahastot. Yhdistelmärahastot, TM-rahastot, ETF-t. Sitten tietysti on myös joukkovelkakirjalainoja ja muita strukturoituja tuotteita. Mutta ehkä tämmöinen yleispätevä vastaus, että riippuu ihan omista tavoitteista ja strategiasta.
0: No, hajauttaminen on semmoinen, mikä on tietysti asia, mitä aina nostetaan esille. Miten tämmöisessä markkinatilanteessa hajautus kannattaa tehdä?
1: Palaa ehkä edelliseen kysymykseen, eli se riippuu siitä, mitkä ne tavoitteet on ja miten pitkä sijoitusaika ja horisontti. Mutta jos on vaikka maltillinen sijoittaja, niin onko se joku yhdistelmärahasto? Se voi toimia aika hyvin. Tai esimerkiksi osa on korkorahastossa ja osa sitten osakepohjaisessa rahastossa. Vaihtoehtoja on niin paljon, että menisi loppuun ilta kertoa niitä.
0: Jenkkiläisessä julkaisussa sanottiin näin, että tämä on semmoinen markkina-aika, että sijoittajan ei kannata harjoittaa ennustamista. Minkälaisia ajatuksia herättää tämä kollegan lausahdus tuolta Amerikan maalta?
1: Se on aika hyvin sanottu. Meillähän ei rehellisesti sanottuna kristallipalloa ole, mutta ehkä se, että kannattaako markkinoilta olla pois, niin voisin kääntää kysymyksen toisinpäin.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhuttiin siis markkinoista, sijoittamisesta, resilienssistä ja siitä sijoittamisen psykologiasta. Se on seuraavaan kertaan.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Tiffi.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.
8: Kuinka voi rikkoa?

0: tallettaa.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
2: No mutta tervetulemasta nyt alkavan Rockkornia musiikkiohjelman kuulolle, niin sinä minä hän kuin myös me, te ja he. Musiikin sekatavarakaupaksikin tätä ohjelmaa voisi kutsua, siis sekatavarakaupaksi, jonka hyllyiltä löytyy vaikka mitään ja vaikka mitään, lisäksi myös jotakin varsinaisesti musiikkiohjelmaan kuulumatonta tavaraa. Otetaanpa esimerkkinä vaikkapa tuo Rockhornian kivihylly, jonka kivilajikkeista voisin mainita kiuaskiven, laattakiven, liuskekiven, muistokiven, pihakiven, rantakiven, rajapyykkikiven, siirtokiven sekä vierivän kiven. Niin, itse asiassa tuo vierivä kivihän taitaa kyllä liittyä tietyllä tavalla myös musiikkiin, jos ja kun ajatellaan sen englanninkielistä termiä, nimeä Rolling Stone. Taidankin painaa tuosta muutamat vierivät kivet, eli niin kuin nämä The Rolling Stones-yhtyeen pojat musiikkiasialle.

Näin se lähti rockkornia rullaamaan rollaristykellä Come On, eli siis juuri sillä samaisella kappaleella, jolla The Rolling Stones-bändin aina vaan jatkuva levytysura käynnistyi vuonna 1963, Popon debyyttisingle siis. 60-luvullahan ainakin suosikki taikka nimenomaisesti suosikkilehti tiedusteli lukijoiltaan, että kumpi on kovempi, The Beatles vai The Rolling Stones? No on tähän vastaus sitten milloin kenenkin mielestä kumpi lie, niin nyt se olisi Beatlesien vuoro tarjota musiikkiaan yhden näytekappaleen verran. Ja valinta osuu biisiin Lucy in the Sky with Diamonds, mikä löytyy Beatles-albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mikä ilmestyi muuten LP-levynä levykauppoihin kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967.

Ja tämähän oli The Beatles sekä John Lennonin vokalisoiman Lucy in the Sky with the Diamonds, josta Elton John äityi julkaisemaan oman cover-versionsa vuonna 1974, ja jolla muuten John Lennon soittaa kitaraa ja on mukana myös taustalauluosuuksissa. Noihin samoihin 70-luvun alkupuolen aikoihin Elton John julkaisi myös oman Marilyn Monroen muistolle omistetun sävellyksensä Candle in the Wind. Kuunnellaanpa seuraavaksi se jo senkin takia, että 60-luvun alussa Manan majoille mennyt Marilynhan syntyi tasan 100 vuotta sitten, ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1926.

Elton John ja Candle in the Wind, kiistatta kaunis sävelmä Norma Jeanin muistolle. Norma Jeanin, joka otti Marilyn Monroe taiteilijanimensä käyttöön vuonna 1946. No sitten soimaan kotimainen tulokulma tähän aikansa seksisymbolina pidettyyn Marilyniin ja of course totta kai viittaan Juice Leskisen ja Koitus Int-bändin Marilyn levytykseen, josta tuli Juicen ja kumppaneiden ensimmäinen hitti, jättihitti.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
9: Kyllä se kuulkaa soi, ja se soi, ja taas se soi tuo Juice Leskisen ja Koitus Intin Marilyn Tanakan Taajaan radiossa kesällä 1974. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, tarkistamatta nyt mitään tarkkoja soittokertoja, mikäli sellaisia on ensinkään tuolta ajalta edes olemassa, siis rekisteröity. No tultaessa vuoteen 1983, niin vielä sen vuoden kesälläkin useita radiosoittokertoja sai osakseen SIG-yhtyeen hitti Älä sinä huoli. Vaikka muistan kuuleeni kappaleen radiosta ensimmäisen kerran jo tammikuun pakkasten aikaan tuona samana vuonna. Ajelin silloin autolla jossakin Petäjäveden ja Keuruun välimaastossa ja Älä sinä huoli, se jäi mieleen.

ja voi oo. Hauska ja samalla niin menevä sikin aikansa syntikka konepoppihitti Älä sinä huoli vuodelta 1983. Ja tämähän oli Matti Inkisen oivalluksia tämä nyttemmin edesmenneen Matti Inkisen, joka muuten syntyi kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sikyhtyeen levytysuran syntymävuosi taas on vuosi 1980, jolloin Sik nousi tunnettuuteen kappaleella Tiina menee naimisiin. Tuo vuoden 80 naimisiin biisi jääkytyt tässä Rockhornia-lähetysjaksossa pelkän maininnan tasolle, sillä sen sijaan vuoro tarjoutuu suhteellisen tuntemattomaksi jääneelle brittibändille The Corkis. Heidän suuri hittinsä Everybody's Got to Learn Sometime on Sikin ensilevytyksen tapaan siis vuosimallia 1980.

Sidan tyylitteli yhtyä The Corgis vuoden 80 hitillään Everybody's Got to Learn Sometime, josta ovat sittemmin julkaisseet omat versionsa ainakin kokoonpanot Army of Lovers, Erasure sekä italialaislaulaja Zucchero. Vaikka tuo Everybody's Got to Learn Sometime hitti olikin nousten ainakin Ranskassa lista ykköseksi, niin niin iso hitti se ei kuitenkaan ollut, että kappale olisi mitenkään erityisesti iskenyt meihin kantasuomalaisiin, sillä 100 vuoden 80 kuunnelluimman kappaleen joukosta sitä ei löydy. Mutta mitä sieltä sitten löytyy? No muun muassa Barbara Streisandin Woman in Love, Appalta kappaleet Kimi Kimi Kimi sekä The Winner Takes It All sekä Blondin Call Me. Kutsunkin tämän Call Me-levylautaselle. Tervetuloa Call Me. Alahan soida.

Blondiaan lajissaan enemmän kuin komea ja samaan syssyyn todeten komeasti kulkeva Call Me, elokuvan tunnussävelmä aikansa suositusta leffasta American Gigolo. Kappaleen ja mainitun leffan ilmestymisvuonna 1980 Blondie muuten vieraili ensimmäisen kerran Suomessa, mutta ei suinkaan Helsingissä, vaan juhannusjuhlissa Kemijärvellä, ja siitäpä tulikin mieleeni, että kun se on taas kesän ja kärpästen aika, niin on ilman muuta syytä plankata nämä limukkakengät juhannustanssikuntoon ja heti.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Tuossa ehti 60-luvun laulajasuosikki Johnny väittää, ettei se kesää tee, jos tyttö hymyilee. No vaikka meikä minä niin kovasti tympiikin kaikki ne lähetysvirtaradioiden juontajat, jotka viittaavat juonoissaan levylistoilla olevien laulujen teksteihin ja johdettelevat niistä saivartelujuontoja, niin myös minä päädyn nyt samaan syntiin todeten seuraavasti. Kyllä se kesä tulee, hymyilee tyttö tai ei. Ja samaan menoon totean, että hohoja ja apuvako tässä nyt pitäisi sanoa apuvamies Pirkka-Pekka Peteliuksen tavoin. Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka lauloi 80-luvulla vihaavansa kauniita kesäpäiviä. Sellaisen hetki on kuitenkin nyt sekä kauniin että kuuman, kun hipahtava San Francisco-laisyhtye It's a Beautiful Day esittää tuotannostaan teoksen Hot Summer Day.

Tämä oli kesäkuumuutta maalaileva musiikkiesitys Hot Summer Dayn vuodelta 1969 ja asialla yhtyi It's a Beautiful Day. Saman vuosimallin teoksella Rockcornia jatkaa kulkuaan poimimalla levypinosta prokehirmu King Crimsonin debyyttialbumin In the Cut of the Crimson King. Ja valinta osuu sieltä pompöisiin ja mahtailevaan teosraitaan nimeltä Epitaph.

Kieltämättä mahtiteos, tämä Epitaph-yhtyeltä King Crimson, jonka kaikesta tarkka ja tiukka johtaja Robert Fripp saavutti 80 vuoden iän 16. päivänä toukokuuta. Tulipa muuten mieleen, että olin paikalla King Crimsonin ainoalla Suomen keikalla Finlandia-talossa kesäkuussa 2003. Erään kappaleen päätyttyä totesin sieltä yleisön joukosta aivan asiallisesti, että great, mahtavaa, johon Robert Fripp vastasi lavalta tylyn vihaisesti, että silence in the audience. No, ei kai siinä sitten muuta kuin suusuppuun ja kannustushuudot säppiin. Rockkornia musiikkiohjelman päättää muuten tällä kertaa Deep Purple-bändin tuoreimmalla mahdollisella kappalejulkaisulla, joka on nimeltään Arrogant Boy.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesää.

when you discover that

Musiikkia, joka yllättää. Miami, South Beach, bringing the heat.